0: 德军136个师在3000多辆坦克引导下绕过马奇诺防线，以 AB 两个集团军进攻比利时、荷兰、法国、卢森堡等国。仅10多天时间，德国装甲部队就横贯法国大陆。法国总理贝当元帅和德国元帅希特勒签订了停战条约。
1: 北座。
2: 啊，威雷先生，来，坐下谈。你说，这德国怎么只花了10几天的时间，就攻占了大半个法国？
1: 嗯。
2: 欧洲形势的发展急转直下，现在法国投降了，欧洲只剩下英国在抵抗德国了。
1: 英国伦敦也像重庆一样，在遭受法西斯的狂轰滥炸了。
2: 这个法国贝当政府开了一个不好的先例，这下中国的汪精卫们又会借此恶例掀起波澜。
1: 委员长，贝当政府的停战协定就是一纸投降书，在中国应该不会有市场。
2: 原以为英法美加入中国盟国可以共同抵抗日寇，可现在这战场上的形势是这样的发展，看来我们得经历一段最为黑暗的难熬日子。
3: フランスのペタン政権は中国人に対し、中慶政府が大日本帝国と条約を結ぶという道を示した。この機に我々は速やかに切り作戦を推し進める。
4: 蒋介石に和平を締結する誠意があると思われているようだが、盧溝橋事件以来ここ数年の戦闘で奴はますます頑固な民族主義者になってきておる。奴が送り込んできた代表団が香港で、筆記録にすら署名することを拒んだ。それが全てを物語っておる。
3: フランスの民族的英雄ペタン元帥は第一次世界大戦にて軍隊を引きドイツに打ち勝ったが、現在投降したではないか。
5: 蒋介石には苦しみに耐え変化を待つという彼が誇示する理論があって、この苦しみに耐え変化を待つを維持していれば、イギリス、アメリカ、フランス、この三国は日本への戦争に参入し、そして中国は勝利できると考えていた。しかし今のこの世界情勢の変化の中では、この苦しみに耐え変化を待つという彼の理論はすでに崩壊しており、彼は別の道を探すことになった。それがこのフランスが唱える大日本帝国に従うべきであるという道である。
6: ご承知の通り、王朝英は平和宣言を差し上げました。その内容は大日本帝国の利益になります。平和宣言を公表すれば、必ずや強烈な反響を呼び起こすことになると思います。公表した直後、総理は彼の平和主義に賛成する講演をされたら、大日本協力政策は時代の流れになるでしょう。
7: 各位の意見に基づき、まず切り作戦を一気に推し進める。そして王政を祭り上げることで中国の

0: 抵抗を退ける。三つ目は重慶においてペタン路線を吹聴し中国人を撹乱する。
1: また外交上ではドイツがヨーロッパ戦線で対峙している今こそヒトラー、ムッソリーニと共同戦線を図りドイツ、イタリア、日本、この三国はできるだけ早く同盟の合意を締結するべきです。
0: うん、賛成だ。君たち外務省はドイツ、イタリアの両国と協議を結び一刻も早く同盟を結ぶように。

0: 司令官殿、派遣軍司令部はすでに我々の計画、調査攻略を批准しました。
1: そうか。すぐ各部署に兵力を集めさせろ。12万以上の兵力を集めて雪学を潰すんだ。
0: ですが司令部から一時停止の命が下っています。
1: なぜだ。東京で地図だけ見ながら指揮を取ってる奴らがそう簡単に重慶政府を倒せると思ってるのかね。
0: 大本営はもしや重慶政府を第二のベタン政府にするつもりでは。
1: 私も

0: 香港での機密会議の時に聞いたよ。
1: 宋さん、
2: 宋先生、
1: お体の具合はいかがですか？ずっと気にかけておりました。
2: 我是閣下。
3: 我是一下飞机就赶过来了。请问有何见教？
4: 何のご用ですか？
1: 宋さん、请坐。
3: 请。

0: フランス元帥とドイツとの停戦条約、ご感想はいかがかな？有何感想？
1: 金井先生约我来，不会是来谈国际时事吧？
2: 話ではないはずです。
0: これは日中の関係にとってとても意味のあるものだ。
3: 对解决日中争端。
0: これは我が首相と
3: 签订合约。
0: 板垣参謀長官が自ら書いたもの。
3: 近衛首相和大本营的白。
0: どうぞお受け取りください。
3: 参謀院长写了亲笔信，请你转交。
1: 好，我会及时将这封信转交给最高当局。
2: 申し上げます。
0: 前回の討議では。うまくことが運び、
3: ジャン
0: 委員長はどのような回答をされたかな？
1: 金井先生、中日两国间的秘密谈判、不应该只有你我二人商谈吧？
2: わけではないでしょう。
0: これは板垣参謀長官が自ら伝えろと言ったものだ。
3: 还带来了板垣参谋长的口信。
4: 総さん。
0: 这是实现和平的最后的机会。
5: 蒋介石委员长，
3: 北
5: 端と同じように決心しなさい。
3: 尽快。
5: さもなくば、我が皇宮は
3: 皇军
5: 攻め落とす。
3: 長沙、長沙、
5: 西安、
3: 西安、
5: 長慶を
3: 重庆。
1: 如果日本人在战场上能够轻易的取得，我们还要回到这个谈判桌上谈吗？
5: 我が皇軍をバカにするな！
3: 你是在轻视
1: 他，不是吗？七七事变之时，你们就说自己有把握三个月取胜中国，就直接出兵了。那个时候想到过谈判吗？告辞了。
5: 貴様

日独伊の3カ国はすでに同盟条約に調印いたしました。その内容は日独伊3カ国主導のもと世界勢力の範囲を各帝国に配分し直すというものです。そのために我々はシナ事変をできるだけ早く終結し、我々のこの勢力を世界利益の再配分に向けることにいたします。

0: 品事変に関しまして2点ほど申し上げることがございます。1点目は河北派遣軍総司令多田隼雄大将からの報告によりますと、この度の八路軍の攻勢は全くもって我が軍の予想に反するものでありました。我が軍が被った被害は甚大であり、その修復には長い期間と多額の費用を要します。よって河北に対しては再認識が必要であります。2点目は近衛首相が蒋介石に宛てた指針に対しての中継政府からの回答は、品は日本を信じるには足りず、全ての連絡手段を断ち切るというもので、これはまさに外務省が主導で進めてきた吉備工作が完全なる失敗に終わったことを証明しております。中継政府を屈服させるためには断固として武力でもって壊滅的な打撃を与えるほかありません。
1: 軍事的打撃を与えても短期的には効果など出ません。がしかし我々は今世界に目を向ければならず、特に太平洋対岸のアメリカには注意を払うべきです。すでにアメリカは我が帝国に対し日に日に敵意を表しています。このアメリカとの戦いを優位にするためには早く中国を征服し、中国を我々の後方基地にするほか手はありません。

0: 配分に加わり、品戦役の需要のため我々に80個の師団に300の飛行大隊の軍拡を。
1: そう言われますと、16歳以上の少年たちも軍事投入をしなければならないでしょうね。
2: その通り。そのような強大な兵力をもってこそ西洋列強との覇権争いに勝てるのである。
3: この度の御前会議におきましては、品事変処理公用を決定いたします。その内容は2つあり、1つは中継政府に対し引き続き停戦と和議を要求する。2つ目は和議が成立しない場合、中継を封鎖、空爆し武力攻撃を継続する。同時に大規模な軍の拡大を行い、この勢力をもって新しい世界勢力配分に参加する。

0: ごめんください。
1: お待たせしました。どちら様ですか？
0: 東条秀樹と申します。
1: 東条様？あ、さあさあ、中へどうぞ。
0: ああ、どうぞお構いなく。

主人は最後まで立派に天皇陛下に忠誠を尽くされた。彼の御霊は英霊として永遠に靖国に祀られることになります。息子さんですか。

0: 母さん、きっと父ちゃんみたいに頑張るから。
1: この子は、これは千人針よ。ちゃんと数えたら1080ありました。さ、母さんがつけてあげます。

0: 貴様だって立ったんか。やめません立って。ほら飲め。バカ者。
1: 長官殿。まだ子供じゃないか。
0: 呼び合いか。
1: はい。昭和5年の東北事変にて。
0: では新兵は長官に絶対服従だと知ってるだろう。それとも貴様は叩かれたり蹴られたりしなかったとでも言うのか。
1: 少年兵などいませんでしたよ。彼らはまるでせがれや少年のようじゃないですか。
0: せがれ。
1: はい、ちょうどそんな年だ。この酒は自分が飲むとしましょうね。
0: うん。
1: はい、はいよ。

0: おじさん、ありがとう。
1: 名前は何て言うんだ。
0: 安倍一郎。
1: 安倍一郎か。痛いか。こんなことはよくある。新兵に言うことを聞かせるためにな。こんな年で。父さんも母さんも心配しただろ
0: う。父さんは戦死して、父さんの意思を継いで参戦した。
1: 意思？どこで戦死されたんだ。京都人だ。なんで父さんの意思がわかるんだ。
0: 東条将軍殿が仰されました。
1: 陸軍大臣東条英機か。
0: 父さんは昭和11年の支那事変の時入隊し、見つけで帰ると言ってたけど、1年経っても一手紙もいつもなくて、ある日突然東条将軍がいらっしゃって、僕と母さんで外までお迎えして、こんな迷惑なことがあらへんと思いもしまへんでした。東条将軍殿は父さんの遺品と救済金を持ちになられて、父さんみたいに天皇陛下の忠誠な武士になれよとおっしゃられました。おじさん、なんでそんな目で見るの。
1: いいか坊主、気張れよ。たまにだってな、目がついてるわけじゃないんだからな。
0: 大丈夫です、千人針あります。これをつけてると弾に当たらないって。
1: もう千人針か。よかったじゃないか。大事にしまったけど、なくすな。なあ、しまいしまい。
2: 同陛下のご祭壇で、中継政府には武力をもって制圧をかける。我々の力を見せつけてやるぞ。
3: 司令官殿、攻撃準備が整いました。各師団も新兵を配備しています。しかし大本営に要求した我が軍への第二師団の編成はかなっておらず、今ある兵力では調査攻撃に不足します。
2: その作戦にはどのくらいの兵力。
3: 二個師団に一混成旅団65000。
2: 65000の兵力もあれば奴らには十分だろう。岡村将軍は我々一連隊だけで十分と言ってなかったか。
3: はい、調査回線では岡村将軍殿は確かにそのように兵力を見てました。しかし、
4: しかしなた、
3: 後に将軍殿が戦を振り返った時、我々は多少ないとも敵を見くびっていたと。とりわけ顕著なのが調査の守り節学で、あれほどの抗戦意識とは。
2: 節学め。私の作戦を見極め奇襲をかけてきた。これは私の生涯唯一の敗北だ。この雪辱を必ず晴らす。
3: 我々も蛇の道は蛇と申しますし、敵に奇襲を仕返しましょう。
2: 上皇はチャンサーの東の大門だ。敵の兵力はどのぐらいだ。
3: ロタクエの第19集団軍4部隊10万近く。
2: 10万か。6万5000の兵力もあれば十分だろう。我々はこれから上皇へ行く。上皇を潰せばチャンサーは目前だ。
3: 司令官殿、19集団軍の主力は七十四軍。奴らは猛烈な戦闘力を持ち、豪傑軍とも呼ばれ、さすがに手強いです。
2: ならば我々は無敵の六師団を向かわせよう。奴らは兵力はない。第74軍を潰せば勝利は目前だ。
3: しかし万が一節約が第10軍を率い官兵に参戦したら。
2: するならば、江北と湖南の駐留軍を大雲山通常に向かわせよう。これで我々

0: 司令官の調査特務より節学は3点分かれ進行、紫雄君は北部方針、紫雄君は南部近郊、70、79軍は中央我が34師隊包囲の模様。
1: 節学は私の指一本欲しがってるようだが、私の望みは奴の両腕だ。命令だ。第6師団は北路を進軍、できるだけ早く援護に向かい上皇に行け。第33師団は中路へ、第20構成軍は南路へ進め。
0: はい。
2: 司令官殿、なぜ第6師団を期待と。
1: 第70は構成軍だ、敵ではない。我々6師団をもってすれば簡単に崩せる。第74は手強いが、我々33師団をもってすれば

0: 連隊長、なぜ進軍停止を？
1: 駆逐は険しく、福栄があるかもしれん。危険は越せられん。探りを入れる。
0: はい。
2: 小鬼他们怎么不走了？他们不进来，是不是发现咱们了？
3: 不可能。

0: 正官殿、第三十三軍は七十四軍へ猛攻するも敗れず、逆に七十四、七十九軍に包囲され、突破するも被害は甚大で、二重混成旅団に頼っています。
1: 第六師団はどうした？第六師団はどこへ行ったんだ？
0: 第六師団は泰山軍と呼ばれる第十軍からの交戦で村を前に足止めです。
1: 戦車軍はどうした？大官軍は敵ではなかろう。稲葉に今日必ず城下に進出して総攻撃をかけさせろ。第六師団の手で勝利をつかみ取るのだ。
2: 報告。
1: なんだ、まさか悪い知らせではないだろうな。
2: 飛行機からの報告で、第六師団の松岡昇天隊は口壺にて全軍玉砕。
1: バカな。じゃあ一連隊全部玉砕だと。奴らのどこにそんな力があったんだ。
2: 松岡連隊は呼びかけるも何ら反応はありませんでした。
0: 松岡連隊が本当に全滅したな。第六師団は補給を得られず、彼らも戦闘は不能となります。
3: 報告、第六師団の急電です。

0: 司令官殿、稲葉将軍は負傷です。
1: 我々の戦力はどのくらいだ？もう戦えんのか？
0: 両軍半数を失い戦闘不能です。
1: 我々が負ける、もう勝つ見込みがないというのか？
0: 第6師団は大日本航空の精鋭、彼らの勝敗は全軍の士気に影響します。何かあってはなりません。

第六連隊につく。一戦を開始し、上皇方向に敵を牽制しながら南ちゃんに進軍。第二十構成軍は北に進軍。33師団と合流し、包囲網を突破し南ちゃんへ向かえ。

0: シナ軍はどうやって我々の背後に回り、松岡市長連隊を待ち伏せた。
1: 諸軍殿、すでに騎兵部隊をやり調べたところ、口久保方面で松岡氏を発見。現場は一面に兵士が玉砕しており、生産を極めています。
0: 今回は手ひどくやられた。
2: 将軍殿、宮殿です。
1: 将軍殿、撤退命令が下されました。
0: 命令、即刻この一線を退き、歩兵は公安より上皇へと回る。

0: 岡村中将の傭兵は3万で主要攻撃目標が分かりません。これでは攻撃力が不十分で敵を撃破することはできないでしょう。学南と関北から半分ずつ兵を移動させ集中攻撃を行うべきです。上高海戦で我が軍を包囲したのはどの二個軍ですか。
1: 司令官殿、シナ第70師第10軍です。

0: 何か用ですか？
1: 司令官殿、園部和一郎総軍の遺言で上皇戦での失策の原因を分析いたしました。今後の役に立てばと献上いたします。

官は園部将軍に労を厭わず忠誠を尽くしてくれました。心より感謝します。まずはこの度、我々が最も真摯に受け止めるべき

0: 君をお教え願いたい。
1: 五万里、言えましょう。改正前、私どもの判断では比嘉戦力差一体ごと判断しており、6万5千を集めまして、たとえ節額が第9区の全部隊でしても我が軍を抑えられることはないと。ところがたった五国軍で敵は。
0: 違います。昭和11年の支那事変より今日に至るまで、度重なる戦闘において我が軍と支那軍の戦力の比は確かに1対5でした。だがこの度の戦いで支那軍の戦力がにわかに増したのは必ず原因があるはずです。
1: 失礼します。
0: 青木参謀長、期間は明日この地を去られるとのこと。私はここでお別れを申し上げる。
1: どうも。自分は明日負傷された稲葉将軍殿と帰国します。
0: 稲葉中将にはくれぐれも養生されるようお伝えください。
1: はい。
2: 報告、調査特務へ電報。敵従軍74軍はロシア武装に完走。
0: 敵軍がソビエト製武器に切り替えたとの情報、よく掴みました。だがさらに詳細を知りたい。一個軍における大砲の数、種類、重機関銃はどれほどあるのか、またこの両軍の人員構成、特に高級士官の特徴など、できる限りの情報収集に全力で当たりなさい。

0: 木下参謀長。
1: はい。
0: 上高での敗北は我が第十一軍の恥です。汚名を晴らし名誉挽回こそが我々にとって最も重要な任務です。調査を守る将軍節学の資料を集めなくてはなりません。
1: 司令官殿、いかなる資料をご所望で。
0: 全てです。どのような本を、曲を、踊りを好むのか、さらには寝る時にはいびきをかくのかどうかまで、節学に関する全てを調べ上げなさい。
1: わかりました。

0: 聞いてるかもしれぬが、シナ支援の土砂製軍需品の運搬阻止は完全に失敗した。
1: ありえない。この目でバラバラになるのを見たんだぞ。川に落ちるの。
0: 中野君、相手は巧妙な策略家だ。君のみならず我々調査特務も騙された。最近したが雪学の生部隊2つがロシア武装に干渉した。
1: 自分の不注意だ。懲罰を受けよう。
0: 必要ない。次の任務は特務を率いての偵察だ。シナ第10軍74軍の装備を調べるのだ。調査特務も全面協力する。必ず調査行き落ち合ってくれ。

どうかお怒りをお鎮めください。すでに町全域に検問を敷きました。ロウちゃんはこの総集から逃げ出すことはできません。

0: 入ってくれ。
1: 今では入ります。ロジーフェイの義理の兄は腰抜けで、拷問をし始めた途端に白状しました。米だけではなく、綿花や医薬品の軍事物資の密売については認めましたが、共産党との関係については断固否定をしております。
0: リュウジュはジョージーフェイを秘密裏に逮捕。
2: はい。